0: 4 ekseni avale ngo 5:30 ntambama e Kings Park Athletic Stadium. Ungaphuthelwa, masihlanganyele sonke sikhuthaze abagijimi be Comrades. Ungenwa mahala, utshwala kanye nama cooler box akuvunyelwe. Itheku ikhaya le Comrades Marathon.
1: Izwi loMzansi, izwi umehluko. Sinda njengamanje, sinda njengamanje. Sihlala ku 060 4

0: ulalela ubhekicele kuyizwi lomzansi
1: izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi izwi lomzansi